اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے. دوستو تصور کیجئے شام کا وقت ہے, جھیل کے پانی پر ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں ٹھہری ہوئی ہیں. پرانے شہر کی گلیوں سے آتی ہوئی آوازیں, کسی نکڑ سے اٹھتی ہوئی گفتگو, کہیں سے آتی ستار کی دھیمی سی جھنکار اور کسی محفل میں پڑھے جا رہے شعر کی گونج, یہ سب مل کر جسے ایک ایسے شہر کی تصویر بناتے ہیں جس کی پہچان صرف اس کی عمارتوں سے نہیں بلکہ اس کی آوازوں سے ہوتی ہے. جی ہاں, کا یہ خوبصورت شہر بھوپال اگر غور سے سنا جائے تو یہاں صرف پانی کی روانی نہیں سنائی دیتی بلکہ صدیوں کی روایات ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی نظر آتی ہیں. اس شہر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں گزرا ہوا کل آج سے لڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. پرانے محلات کی دیواروں سے لے کر نئی نسل کے فنکاروں کے اسٹیج تک ہر جگہ کوئی کہانی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا موضوع ہے رنگ منچ اور روایت بھوپال کے ثقافتی مراکز. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح جدید تھیٹر کی چمک اور صدیوں پرانی ہندوستانی لوک روایت نے مل کر اس تاریخی شہر کو فن کا ایک عظیم مرکز بنا دیا. ہم تذکرہ کریں گے فن تعمیر کے اس شاہکار بھارت بھون کا جس کے آنگن میں بیٹھ کر جھیل کا پانی غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے. ہم یاد کریں گے بیوی کارنت کے اس جادوئی موسیقی کو جس نے تھیٹر کو آواز اور جگہ کا رشتہ سکھایا. ہم تذکرہ کریں گے الک نندن کی اس نایاب بصیرت کا جس نے عام لوک بولیوں کو تھیٹر کی زبان بنا دیا. ہم گھومیں گے لوک رنگ کے ان پانچ روزہ میلوں میں جہاں پورا ہندوستان ایک چھت کے نیچے رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے پہلے ہم سنتے ہیں ہمارے پروگرام کی پہلی پیشکش گلوکارہ آشا بھوسلے کی آواز میں اور کلام ہے ناصر کاظمی کا. سماعت کیجیے.

0: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
1: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
0: Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Nepal province. Efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts including Raswa, Nuwakot, Thading, Gurkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation and assured all possible humanitarian assistance to the neighbouring country following the devastating flash floods. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart Ramchandra Podel and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Barendra Shah and conveyed his condolences in a social media post. Mr. Modi said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. The Indian Embassy in Kathmandu said it has remained engaged with the relevant authorities of the government of Nepal for early rescue and relief for Indian nationals affected by the flash floods. The embassy has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal today. The embassy said the people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance, disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India stands with Nepal and its people in the face of this challenge. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Our correspondent has the details.
2: Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Meanwhile, Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation.
3: A high-level team
4: has been constituted to look into the matter. The Chief Secretary and the DGP are monitoring the situation. If required, I will personally visit Valmiki Nagar.
2: Deputy Chief Minister and Water Resources Minister of the state, Vijay Kumar Chaudhary, said that the present water level of the Gandak River is relatively low, which is a positive factor. However, considering the possible water flow, authorities are prepared for the possibility of releasing up to 250,000 cusecs of water from Valmiki Nagar barrage to keep the situation under control. Savita Parik, Akashwani News, Patna.
0: Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in the neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. The flooding could lead to a rise in water levels in the Gandak and Narayani rivers in the two districts. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. The National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh stated this while talking to media in New Delhi.
5: Home Ministry is monitoring the situation and the state government has also assessed the situation. Accordingly, we have deployed two of our teams in the Gandak River Basin. In Uttar Pradesh, we have deployed our teams in the area likely to be affected, particularly in the Kushinagar region. At present, 9 teams are deployed in Bihar and approximately 11 teams are deployed in Uttar Pradesh.
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and northeastern parts of India during the next 2 days. Talking to media, IMD senior scientist Dr. Naresh Yadav said, due to formation of low pressure area, heavy rainfall is also expected over South Uttar Pradesh and Northwest Madhya Pradesh tomorrow. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. India and China have reaffirmed their commitment to maintain peace and tranquility in the border areas and create an atmosphere for healthy and steady development of bilateral relations. The 25th round of talks between the special representatives of India and China on the boundary question was held in Beijing yesterday. China's Foreign Minister Wang Yi and National Security Advisor Ajit Doval had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question and reached 8 points of outcomes and consensus. The two sides underlined their commitment to advancing negotiations on a framework for the settlement of the boundary question. It will be in accordance with the agreement on political parameters and guiding principles for settlement of the India-China boundary question signed in 2005 and the consensus reached in subsequent special representative talks in pursuit of a fair, reasonable and mutually acceptable solution. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnav said there are 7 high-density routes spread over nearly 11,000 kilometers, which carry a major share of the country's rail traffic. The 7 high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai, Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. The minister said the expansion of these routes is significant as it will help create more capacity across the network and support the future growth of passenger and freight traffic. The Indian Medical Association, IMA, has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza A, H1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over the counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. The Delhi government today handed over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana. Out of this, 2,500 letters were given at a formal ceremony. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Speaking on the occasion, Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu said, "This initiative is a significant step towards women's welfare, empowerment and dignity." Keralites worldwide today celebrated Onam with joy and enthusiasm as devotees thronged prominent temples on Thiruvonam. The festivities began with traditional floral carpets known as Onapukalam to welcome the legendary King Mahabali and special pujas at temples. The afternoon was marked by Onasadhya, the traditional feast, and a variety of traditional games. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
3: Various cultural programs and competitions were held in cities and villages across Keralam in the afternoon as part of the Thiruvonam celebrations. Cultural programs organized as part of the official Onam Tourism Week celebrations are continuing at various venues. Besides state and district headquarters, programs are also being held at various tourist destinations. With memories and festive spirit to last through the coming year, Kerala's biggest harvest festival is now drawing to a close. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Eid Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, was celebrated today with religious fervor in various parts of the country. Milad processions were taken out to mark the occasion. In Kashmir, Eid Milad-un-Nabi was celebrated across the valley today with joy and enthusiasm. We have a report.
6: Thousands of devotees gathered at mosques and shrines across the valley and offered special prayers on the occasion. The largest gathering was held at the Hazrat Bal Shrine in Srinagar, where the holy relic of Prophet Muhammad was displayed, drawing thousands of devotees who offered prayers and sought blessings. Similar gatherings were held at major shrines and mosques in different parts of Kashmir. Devotees prayed for peace, harmony and prosperity in Jammu and Kashmir and for the well-being of people across the world. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah greeted people on the occasion. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: The President, Vice President and Prime Minister have greeted people on the occasion of Onam and Eid-e-Milad. The Indian Institute of Creative Technologies, IICT, and Netflix have announced scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers. Under this scholarship scheme, students will be provided up to 80% financial support across six professional programs, comprising 2 1-year diploma programs and 4 6-month certificate programs. The announcement has come after Prime Minister Narendra Modi held a meeting with co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, earlier this month. In men's cricket, hosts Sri Lanka reached 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after receiving follow-on from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. Earlier in the day, the visitors enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jorel and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the two-match series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
7: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال میں آج صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک رسوا خطہ اس کی زد میں آ گیا۔ تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں۔ ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے۔ نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں کے افراد ہیں۔ ان میں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا۔ متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ کٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +9779851316807 اور +9779701705000 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں۔ ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفر پور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل قائم کرنے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
8: اس پر ہائی لیول ٹیم گٹھن کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ترنت میں بھی اس کو بیٹھک کر رہا ہوں۔ ضرورت پڑا تو میں سوئم بھی بالمیکی کرنے جاؤں گا۔
7: اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
9: سیتامڑھی شیور اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں. مغربی چمپارن کے بگاہا ویشالی ضلعے کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیشرفت کریں. ادھر نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے جو کہ ایک مثبت پہلو ہے. پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
7: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے بات چیت کی. جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے. نیپال کے رسوا خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے. انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفرپور میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے. جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے.
10: نیچے اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں انہوں نے بھی ایسس کری ہے سچویشن کے حساب سے. ہم نے اپنی دو ٹیمز تو آلریڈی جو گنڈک کا جو ریور بیسن ہے وہاں پہ ہماری دو ٹیمز ڈپلوائے ہو گئی ہیں اور ادھر یو پی میں جو پارٹ ہٹ کرنے کا ہے کشی نگر علاقہ تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیمز ڈپلوائے کریں گے. آلریڈی ہماری 9 ٹیمز بہار میں ڈپلوائڈ ہیں اور تقریباً 11 ٹیمز یو پی میں بھی ڈپلوائڈ ہیں.
7: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی. سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل پیچنگ میں منعقد ہوا. چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی. دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کارروائی اور ضروری رصد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. راولکوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے. کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. जम्मू कश्मीर में आज पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा का एहतमाम किया गया। इस तरह इस साल की श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा बाजाबता तौर पर खत्म हो गई। स्वामी विश्वात्मा आनंद सरस्वती जी महाराज की सरबराही में पवित्र जुलूस पुंछ में दशनामी अखाड़ा मंदिर से शुरू हुआ और मंडी में वाक़ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी मंदिर रवाना हुआ। तकरीबन 25 किलोमीटर की यात्रा में मुल्क भर से आए सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस से कबल अखाड़ा मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना और हवन का एहतमाम किया गया। यात्रा शुरू होने से कबल वैदिक मंत्रों के जाप और भक्ति नारों के दरमियान छड़ी मुबारक को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 अहल फैजियाब होने वाली ख्वातीन को मंजूरी के खतूत सौंपे। इनमें से 2500 खतूत एक बाकायदा तकरीब में दिए गए। इस स्कीम के तहत अहल ख्वातीन को हर माह 2500 रुपये महीने का माली तआवुन मिलेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये स्कीम ख्वातीन की फलाह बहबूद बाइख्तियारी और वक़ार के तई एक अहम कदम है। उन्होंने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत को उजागर किया और मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में उनके सही मकाम को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि भारतीय रेलवे उन तमाम ज्यादा मुसाफिरों वाले रेलवे रूट्स को 4 लाइन के रूट बनाने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब वैष्णो ने कहा कि तकरीबन 11000 किलोमीटर पर फैले 7 रूट्स ऐसे हैं जहां मुसाफिरों की तादाद बहुत ज्यादा है और यहां मुल्क के रेलवे ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा पाया जाता है। मुसाफिरों की ज्यादा तादाद वाले ये 7 रूट्स हैं दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी। जनाब वैष्णो ने बताया कि ये रूट्स रेलवे ट्रैफिक के तकरीबन 41% का अहाता करते हैं जबकि ये रेलवे नेटवर्क के 16% पर मुश्तमिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने आला तालीम के महकमे और स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक मीटिंग की ताकि जारी की गई हिदायत के सिलसिले में होने वाली पेशरफ और जारी स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया जा सके। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब जोशी ने बरवक्त अमल आवरी और मौसर जायजे की जरूरत पर जोर दिया, साथ ही हर सतह पर तालीमी निजाम को मजबूत करने पर तवज्जो जारी रखने की जरूरत को उजागर किया। दुनिया भर में केरलम के लोग थ्रुवु ओणम मना रहे हैं। राजा महाबली के इस्तकबाल के लिए फर्श पर रिवायती अंदाज में फूल बिछाए गए हैं। केरलम के लोग बिला इम्तियाज जात और मजहब फसल का यह त्यौहार मनाते हैं। सबरीमाला की पहाड़ी गुफा, अरनमुला और गुरु वयूर समेत मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना की जा रही है। आज दोपहर केरलम के शहरों और गांवों में खुसूसी सकाफती प्रोग्राम और मुकाबले मुनक़िद किए गए। बहुत ज्यादा बारिश न होने के सबब सुबह से ही तकरीबात के लिए साजगार माहौल था। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत नबवी के जलसों का एहतमाम किया गया जिसमें उलमाए किराम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने ओनम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उधर कश्मीर वादी में भी ईद मिलादुन्नबी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई गई। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को पहली इनिंग्स में 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथर ने 3-3 विकेट लिए जबकि सारांश जैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम के तई अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलादुन्नबी जोश खरोश के साथ मनाए गए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।